aman yaman hayş ve hebin o arabe hama kurdani peşya ve bawer ki hama bi her tiştê xwe êdî li rêya xwe binêrin û bi silametî yanî serê her tiştî silametî heyra û ji bo muzîkê be hîç dixemê neke ew muzîk li ber destê min e heyra tişta muhîm û girîng çi ye silametiya me ye heyra silametî û saxî û sihata canê me ye ez jî silavê xweşdara dişînî mînam başa ku tu xelas bûyî başa ku tu xelas bûyî yanî bêqeza vê bela heyra bêlo me be neyserê kesî gotiye Slav و رئیس ویسر سر سر چه و هسته سوندژ جمهور سلاوی خوشاندیه ویسر سر من جه هسته مرا حیا و حیرج همو هسته مرا لورا او هسته مه گاوا کو ام بیشم بیای و ایدا کت نه رابو نه هات نه و یعنی ایش و کار البرد سیخ و نهش نه ایدی وقت وقت بیم ودانه حیرا وقت چای وقت و چای خوشه یانجی ام بیشم هسته مه جان البرد کانه و تاشته خویا خوش لاتین البرد کانه البر مارکتا ایدو عفیت و نوشجان به گوتیا مرحبا از جه ادیامانه سونگل سلاو خوشمارا شاندیه وی سر سرم سرچاوه من و دویجه که گل اکیم جوا حز دکن هم بحس کرنجی گوه داریا واد کن و دویجه که جشوان پرور و نجمارا سترانه که لیخن می گل اکی که خوش ببین وی سر سر سرچاوه را حیرا و به وی آوائی امی لیخن گوه دار جی بکن به هیدی هیدی اینجا دنگه وی کاتنه واساپا من وکر گهر وها اون وانا بشینن هنه که جیمه بیجن بینا خواه فرکن باور که تبک امی اوی ورن امی دور بدور خوشک خوشک گهدار بکن

Ja gava ku te veya ji mara şant e, heyda em çi bêjin? Em ê bêjin careke din mala tava ku te vena te ji mara got. Belê belê. Laliye din ja berdewamayî hatiye gotiye El Bursa ile ez bi aslê xwe geverîme strana rezêj bo tevahiya meta bi silmana dixwazim. Bi viya wayî gotiye wayî ser sera ser çavara û xwedê qebûl bike înşallah ya me teveka. Laliye din dibêje ku hûn here bin terete kurdî û ekîba we bimîne di nav خیر و خوشیه ده گوتیه وای سر سر سر چه وره ابراهیم جاجی بیستگ بره دنگه خوش مرشاند که که ابراهیم و ابراهیم دلال اشتره بیجم ام وینا بهلن صبح نام بهلن روژا دشمه وای وقت ما خلاص وقت ما بداوی بو وقت ما قدیا جبروه که ایدی اجازه خاطر بخوازم اجبو مساجن وی کمانجی ام ببیج حیره انشالله جاره کدن میوانا خوش خوش بخوینن لحبدو بینین انشالله بله گوهدارین عزیز دیجا ام خاطر کی بچوک و دریج همه تیخ ناو بر بله بله گودار نازی زیروس دیسا ساعت 80 مدرس فکر حتا به ساعت و دقیقه اسحاق و انج در هنری امنا تکنیکی کر از حسن اورتاج حتا روژا دشمه بمینن دنوا خیر و خوشیده روژا و خوش روژ باش

Şe bildirin farkı cahayı nar kandil ahvazanı peşi. Kenan miskinan de kot ya ahvazanı davye. Kamera min evi nişandı hamil ise hatır edil erazi khaza abu nareyi ebe. Geleye gündü cinan o ayı gülü gazını ramazı meneken. مشاهاری تجارت سرکا خویا کوبارا لطف کنید بگه خالق ناک مرحباتی تو سلامیه یادی نهایی کوبارا من نازک نازنین فنانی باش که گج گالی خم رابه اتاقی سینه بسینه گه پله خود وشینه از برفه از قرابی از خنابه اما ده آجامله وای خی دلبره جبو خاطر نهایه خدا با از این بنا تمریم اخزال من زانه ما املا دشوانی وای ما خی